0: Padre meu, pentru mai ai, e magă de mă, visită rămână.
1: Livefm.lk.
2: Ruhunata, Rajaratata, Sinkadagalata. www.livefm.lk.